Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: ببین بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: тота рона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовали, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

шунавандаи мо ки муносибати хештаборҳо ва ҳатто бародарон хуҳарон дар гузашта дигар буд ва ҳоло дигар аст. Тахмин мекунам ки шумо гуфтани ҳастед ки дар гузашта беҳтар буд ва ҳоли шояд наонқадар беҳтар аст. хуб баъзан вақт мушоҳида мешавад, баъзан ин гуна ҳолатҳои баҳсҳои миёни ҳамдигарӣ, кадом як кандани риштаҳои хештаборӣ, ин гуна ҳолатҳо ҳастанд. хуб вале ба ҳар сурат шояд бо вариантҳои дигар ҳам инҷо шумо баёд меоред. хуб нафари дигар навиштааст ки мо анъанаҳои бисёр хуб доштем, масалан агар касе бемор мешуд, ҳама ба хонааш ғизо мефиристоданд ва хабаргирӣ мерафтанд. ҳоло намераванд. хуб чаро оле мераванд, ба фикрам шояд камтар, вале ба ҳар сурат мераванд. оле вақти инсонҳо шояд маҳдудтар аст, не вақти одамон камтар аст, вале ба ҳар сурат мушоҳидаи хуб аст. яъне онҳое ки бачаҳои деҳа ҳастанд ба қавлӣ, оно ин анъанаҳоро хубтар ва беҳтар медонанд. чун акнун мо замони наврасиҳо мо намедонем дар шаҳр чӣ гап буд, чун мо дар деҳа будем, вале тахмин мекунем ки он ҷо шояд ба ин ҳад муносибатҳое ки масалан дар деҳа буд, ки касе агар аз занҳои ҳамсоя таваллуд мекард, барояш намедонам болои як нони чапотии калон ё як нони калон болоша пури тухми пухтагӣ обҷӯш мекарданд, равон мекарданд, барояш намедонам фатири равғанӣ тайёр мекарданд. ин гуна ҳолатҳо буд ва мо борҳо мушоҳида мекардем ки ба хонаҳои ҳамдигари ин гуна чизоро мебурданд. хуб шояд дар шаҳрҳо то ин ҳад наздик набуданд, вале ба ҳар сурат тахмин мекунам ки ин яке аз анъанаҳои бисёр хубам ҳаст, яке аз анъанаҳои масалан аёдати ҳамдигарӣ, огоҳ шудан аз соли ҳамдигарӣ. хуб аммо шунавандаи дигари мо навиштааст ки дар ҳама самтҳо воқеан ам тафовут хеле зиёд аст. қаблан арҷ гузошта мешуд, аввалтар аз ҳама ба ҳаёти инсон арҷ мегузоштанд. хуб ба ҳама чӣ боварӣ буд, ҳам ба маориф, ҳам ба тандурустӣ. хуб ва мардум соҳиби хона мешуд ва онҳоро ба онҳо хонае бе пул медоданд. хуб ва ҳоло ин чизҳо нестанд. оле мо дар тамоман дигар сохтор зиндагӣ мекунем ва он чи ки шумо гуфта истодем. хуб ина Рано навиштааш, як шунавандаи мо, бо забони русӣ навишта ва ман баротон тарҷима кардам. ва қисмати муҳими андешаҳошон ин аст ки хуб яъне пештар ки ҳаёти инсонҳо, худи муносибати инсонҳо арзиши болотар буд ва арҷ гузошта мешуд ба ин чиз. хуб аммо дар мавриди хонаву қисмати дигари андешаҳошон ҳам ҷолиб аст ки боварӣ дигар буд. боварӣ хуб яъне мо фақат намехоҳем ки шумо масалан сохторҳои давлатиро ки муқоиса кунед, гӯянд ки замони шӯравӣ ва замони ин, на баъзе чизҳои дигар ё баъзе ашёҳои дигар, баъзе намедонам баъзе таҷҳизот шояд ё баъзе анъанаҳо шояд аз як сол пештар шояд фарқ доштанд, дигар шуданд. шумо ин чизҳоро ҳам ба ёд биёред. хуб ба ҳар сурат сипос барои шумо. мо хеле наздик омадем ба қисмати анҷоми ин барнома ва умедвор ҳастам ки ҳамин мавзӯъро боз идома медиҳем. шумо метавонед ки кадом як андешаҳои ҷолибро ба ёд биёред. хуб ин аз шунавандаи дигари мо Фарҳод навиштааст ки анъанаҳо ҳоле ҳам ҳастанд, чизе ки пеш буд ҳоле ҳам ҳаст, фақат одамҳои пештара нестанд. намедонам, анъанаҳо ҳастанд ва одамҳои пештара нестанд. нишонандаи мо навиштааст. хуб нафари дигар навиштааст ки ман хурд будам, ноз мекардам ки аз табақи чубин бо даст намехӯрам, ҳамеша қошуқу чангак истифода мекардам. ҳоло аксари вақт таомҳои миллиро мепазам ва ҳамон табақи чубӣ ҳама фарзандҳоро маҷбур мекунам ки аз табақ ҳамроҳ ғизо хӯрем. хуб ин аз шунавандаи мо навиштааст, як зан яъне қаблан аз табақи чубин ғизо намехӯрда. хуб намедонам, акнун барои мо ҳамеша ин як фалсафаи аҷоиб дошт. худи ҳамн дастурхон фалсафаи аҷоиб дошт, нишастан сари дастурхон фалсафаи аҷоиб дошт. масалан вақте ман мешунидам, баъзеҳо мегуфтанд ки масалан вақте падарашон ғизо мехӯрад, метарсанд дар пеши ӯ бишинанд. моро ин чиз ҳайрон мекард, барои чӣ? ду нафаре ки мо ба онҳо бовар дорем, ҳама асрор моро мегӯем, падару модарамон аст. аммо баъзеҳо ҳамон вақт ҳам мегуфтанд, замони кӯдакиҳои мо ҳам мегуфтанд ки мо наметавонем пеши ӯ бишинем, ҳарос доштанд, метарсиданд, ё шояд хеле сахтгир буданд он вақт, намедонам. вале ба ҳар сурат худи ҳамон як фалсафаи бисёр аҷоиб дорад, сари дастурхон нишастан. он ҷо ғизо ҳам шояд муҳим аст, вале худи нигоҳҳои падар, худи баъзе ишораҳо, баъзе супоришҳое ки шумо мегиридан сари дастурхон саҳари барвақт,
که باید چیکار کند، کدام کار رو باید انجام بدهیم.

0: арзони нархо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Мурдаро баҳри чӣ мепӯшанд? Чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Хусто та Рона. Радабандии та ронагои тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азия Плюс.
1: Замона оханкои навин дорад, ки касро ехсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб, Афзалшоҳ Шодиев ва Муборис Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорӯх то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. گریفتنی شد رو لباسی موسمی رو فراموش نکنید و خود رو احتیاط کنید.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруй ханыша шунидан.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. гирифтани чатр либоси мавсимиро фаромӯш накунед ва худро эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: soat در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шуномада гуниязиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Чин ҳамкориҳоро дар бахши низоми бонкӣ густариш мебахшанд. Дар пайсохтори меҳмонхонае дар Деҳли 10 нафар ба ҳалокат расид. Дар кишвар хатари сар задани селҳои хусусиятии маҳаллӣ дошта ҳифз мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон ва Чин ҳамкории байни бонкиро тақвият мебахшанд. Ин масъала дар мулоқоти раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо раиси Бонки кишоварзии Ҷумҳурии мардуми Чин Гушу дар Душанбе баррасӣ гардид. Дар мулоқот масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамкориҳои байни бонкӣ, гузариши муносибатҳои муросилоти, дастгири сармоягузорӣ, маблағгузории тиҷорат ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак, рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ ва истифодаи технология дар бахш бонки, тақвияти идоракунӣ хавфҳо ва тавсеи ҳамкорӣ дар самти рушди инфрасохтори молиявӣ баррасӣ гардид. Толибзода таъкид намуд, ки Ҷумҳурии мардуми Чин яке аз шарикони муҳими стратегии иқтисодии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Изҳор гардид, ки Тоҷикистон суръати баланди рушди иқтисодӣ ва сатҳи муътадили табаррум нигоҳ дошта шуда, низоми бонкӣ устувори худро тақвият мебахшад. Дар Душанбе форуми соҳибкори занон, сармоягузорӣ ва технология 2026 оғоз гардид, ки то 5 июн идома меёбад. Иттилоъ дода шуд, ки ташаккули як долони сабзи минтақавӣ барои ба роҳ мондани механизми ҳамкории фаромарзӣ барои соҳибкор занон дар соҳаи инновасия, технология ва сармоягузорӣ аз ҳадафҳои форуми соҳибкори занон, сармоягузорӣ ва технология арзёбӣ мешавад. Дар форум ҳайатҳои соҳибкор занон аз давлатҳои минтақа, мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хусусӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди соҳибкори занон дар соҳаи инновасия, технология ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. Бар асари сухтор дар меҳмонхонаи минтақаи Малвианагари Деҳли нав дасти кам 21 нафар ба ҳалокат расид, хабар медиҳанд расонаҳои Ҳиндустон. Дар миёни фавтидагон 12 нафар шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла 3 шаҳрванди Қирғизистон дида мешаванд. Зикр мегардад, ки аксари муштариёни меҳмонхона барои табобат ба Ҳиндустон рафтанд. Сухтор субҳи рӯз дар тарабхонаи меҳмонхонаи Флористей, ки бино ба гузоришҳо дар таҳпурси як бинои 5 ошона ҷойгир буд, оғоз шудааст. Лангаи оташ дар як муддати кӯтоҳ ба иншооти ҳамшафаат паҳн шуд. Ҳоло сабабҳои ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки то 5 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришҳо дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯй мешавад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшону Бихин, Гоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷануби қаторгоҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳ ё баз эҳтимол дур нест. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин рӯзҳои вазъи номусоиди ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд. چونیم بودن خبرهای این ساعت مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: та рона. Радбандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио. Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом абрӣ буда борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Азия Плюс. Радио бо ҳар

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
4: Бишунав ва бира.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Кӯлоб корҳои барқарорсозӣ бо суръат идома доранд. Дар ҷумҳури ташхиси лабораторӣ бемориҳои ҳайвонот ва ҳифзи озуқаворӣ порзор карда мешавад. Дар душанбе нахуст намоиши намоишномаи Бобоҷон Ғафуров баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Корҳои барқарорсозӣ дар маҳалҳои азофати табии зарардидаи Кӯлоб идома доранд. Раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ахиран дар доираи як сафари корӣ ба ин шаҳр бо ҷараёни корҳои барқарорсозӣ ва сохтмонӣ дар маҳалҳои азофати табии зарардида, инчунин бо рафти татбиқи як қатор лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ шинос шуд. Раиси вилоят ба масъулӣ барои босифати баланд мутобиқ ба талаботи муосир бунёд намудани манзилҳо супоришҳои мушаххас дод. Корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон ва сохтмончиёни маҳаллӣ шабона рӯзе идома дошта, барои ҳарчи зудтар ба истифода додани хонаҳои нав тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. Ёдовар мешавем, ки дар натиҷаи офати табиӣ дар ин минтақа зиёда аз 10 маҳаллаи Кӯлоб ба дараҷаҳои гуногун зарар диданд. Барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид барои таҳкими амнияти ғизоӣ ба лабораторияҳои марказӣ ва се лаборатория минтақавии Тоҷикистон таҷҳизоти зарурӣ, мавод ва реактивҳо эҳдо кард. Пас аз ба кор андохта шудан, он барои зудтар муайян намудани бемории ҳайвоноти хатарнок, пешгири хуруҷ ва идоракунии беҳтари хатарҳо дар занҷири ғизо кӯмак хоҳад кард. Ташхис на танҳо дар Душанбе, балки дар манотиқи мамлакат низ дастрастар мегардад. Дар доираи лоиҳа қаблан бо иштироки беш аз 300 нафар мутахассисони кумитаи амнияти озуқаворӣ ва биологӣ, ҳифозат аз таҳдидҳои биологӣ, ташхиси зукоми паранда ва ҳайвоноти кавказӣ се давраи омӯзиши бехатари лабораторӣ ва эпидемиологӣ гузаронида шуд. ба Тоҷикистон дар давраи моҳҳои январ-апрели соли ҷорӣ дар ҳаҷми қариб 10 миллион доллар кӯмакҳои башардӯстона ворид шуданд. Вазни умуми кӯмакҳои ворид шуда наздик ба 787.5 тоннаро ташкил додааст. Хабар медиҳад, агентии омор бо такя ба хадамоти гумруки Тоҷикистон, кӯмакҳои башардӯстона аз оғози сол аз 25 кишвари хориҷӣ дуру наздик расиданд. ҳиссаи бештари кӯмакҳои молӣ бардӯши Амрико мебошад, беш аз 1 миллион доллар. Чин ва Кореяи Ҷанубӣ мутаносибан 1,5 миллион доллар мадад расонӣ карданд. ҳаҷми кӯмакҳои Нидерланд қариб 1 миллион доллар ва Россия ва Ҳиндустон зиёда аз 900 ҳазор доллар ҳисоб шудааст. дар мавсими кунунӣ барои кӯдакон ва наврасон дар Тоҷикистон 24 осоишгоҳи берун аз шаҳрӣ ташкил мешавад. Теъдоди бештари ин иншоот ё 10 адад дар суғд оқе аст. 7 лагери дигар дар Душанбе, 5 адад дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 2 лагер дар ҳудуди Хатлон ҷойгир мешаванд. Бино ба иттилои Федератсияи Иттифоқҳои Касабаи Мустақили Тоҷикистон, боришоти шадиди борон дар моҳи май монеъ шуд ки кӯшишгоҳҳо то 1 июн ифтитоҳ шаванд. Интизор меравад ки тамоми лагерҳо то 10 июн барои истиқболи кӯдакон пурра омода шаванд. Бояд гуфт, тобистони соли гузашта дар саросари Тоҷикистон 25 осоишгоҳ ташкил карда шуд. Дар онҳо беш аз 9000 кӯдакону наврасон тавассути барномаҳои тандурустӣ фаро гирифта шудаанд. Рӯзҳои наздик театри давлатӣ таҷрибавии тамошобинони ҷавони аҳорон намоишномаи Бобоҷон Ғафуровро намоиш медиҳад. Ин асар ба ҳаёт ва фаъолияти қаҳрамони Тоҷикистон ва яке аз барҷастатарин намояндагони халқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Спектакл дар асоси ҳуҷҷатҳои таърихи мактубҳо ва дигар мағзамҳои муътамад таҳия мешавад. Яке аз хусусиятҳои асосии намоишнома галереяи нодири зиндаи ходимони намоёни маданият ва илми тоҷик хоҳад буд. Дар баробари Симой Бобоҷон Ғафуров, инчунин Мирсаид Миршакар Садриддинайнӣ, Муҳаммадҷон Қосимов, Мирзо Турсунзода ва Туҳфа Фозилова дар саҳна намоиш дода мешаванд. چونی بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول سوار رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшоб мабрӣ буда борони кам шиддат меборад. Имшоб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: ва вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшоб мабрӣ буда борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бухтан 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшоб абрӣ буда, борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бухтан 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс, Баруйхан и Шашмид.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Волна. Волна, авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шоб мабрӣ буда борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бухтан 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Бозях кисаи тозаи зиндаги.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Азия Плюс. Бузях кисай тосай азиндаги.
1: Булбул бачаман ғазал сарои дорад, сад нола бадил хумори ёри дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабои дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جورا از فاطمه مشربوه.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Йор йор, сурудест шух. ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсанди намояд ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад

дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш сурудааст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест, дӯст. Зучи шави шод, ки ғам худ ҳам ӯст. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.